تراب هلی کتاب کبوه نقول به وادیا از بسته تکم هلی کتاب کبوه البیا دلو هواره شبادی مایی کیم تو نبیش بلا خاطرات بیم حجی را دا کبوه ببینه بیش بلا

دام باش گهدارین ما خوشاویستو دلال ایرو ام بورا برنامه سوریه دلیدی رو کده و اجولیانم بورا ما بریا رادیو دلال

به طیباتی جیین کو انجیله کو قدشا بیترا کو خملیا او حیسینیاجی کو گرانیا لسر کوجی رشناندنه کو وزا او مزوگیجی نو جنا سلانما یا کو لیتو کاجیا چاند خریستیانیا لگورا کو سلاما یا کو روحانی دمشا او روژین مزن سردمین دو کارین کو تبکو پرست ماجی جخارینین گوشینینا به طیباتی جی لکوبا کو ارتا داخجی او کلاکینا دا و جشن مزن جی جشناکو میلادی جدا یک مونا ایسا و جشناکو کو قیمتا کو پاس کلاوشین وجی کو لکتا یا پیروزاهین جواکی اولینا

میماری او هنره دید باری خلستیانی دی جیهان هنره ده که شور شکا چیکری ده رو به ست سالان پشت گره یا هری مزن او هنرمنده بو و میماری ها دیران روش هلاتا ناوین و اروپای جی روش هلاتا دیرن که ارتا دکسا بکو قوبله یا خایین که خارو گفکارا جی او کسی واریان بشه وازا خاچتی نسکره و لیور هجابا کجی هیار دارا اکولانیا یکو جه جه پیروز جه گلی کو ونطقاتینا کو پر جه گرینگا اروپا روش آواجی میماریا شیوازا رومانی در باسا شیوازا کو تاکی بویا کو ببلنداهی آخایا کو بر بچاب او جامی رنگی وکر درار کونو ترا بلاب تکشینا و پاشه دی سردما کو رونا سانسا در شیوازا وکی بروکا دا وکی ککتورا پیروز دا جی بیترا و لیلو مایاجی کو در کتبو هولی و ایکونا اونجی یا رسمی دچاندا کو ارتودکسا جی کو ایکونا جی نتنی کووینا یکا بلکی جی وکی کو پنجره یکا بر به ازوانا وکو تیدیته روش آواجی دسر دمین رومان سیاسا جی کو رسمی کو رستقینا کو و پایتا کاری یکا مزین جهیل هنرمندین مینا کو میشالانگو او کو داواجی لدی و بهش نشان دادن چیروکان پرتوکا پیروز هاتیه چه کرد؟

وبذلك امي مرا بال شوجي شوي درس شوي فينجي هوا لوغريت قلب خلا مشا بيري مريت اقول زيرا كدا برانيا كما قول جي وجينو جي از هم دست ما خوب کنه به رفین بافه جمعا و حشر مال جاسور قضا به گونی که کرا خود دفاع مرال دنیا قبول لگدل مگل افتاد احوز از سیم نگنه را تزام کودی میرا دوله که حرام یه پیدا لاکو از سیم جول حرام لا بشه به پایزه یه دول حرام لوری بر خیلی وگم خیلی شمال محرمی لاجه فادا دست مقرمی لسردا ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها

کار حاله امی مالا باوی شوجی بینیا تزیرا و شکار حاله کچی ایشین دی کچی آبانیا لسر زوزانی کچکی جاوی ترشی جی کلدانی بیگی ترشی جی قیتانی ممکی تزربون شفتانی سیر دیده سرمون خواه کدنی دو سرامی سانی پوری دفنا پوری دل خواه فنا کنی دو دمیر پاشای ملی بگی دلچه شنگالی در شحرانی جی وطالی که خوب داگر یه مخانی گورا خودی دی باب مرا دنیای قبول نگدنه مگل افتاد حوود سیمن لگنه نه تزا مکودی میرا دوله که حرام جی پیدا بیا حیلاو گاده سیمن جولا حرام ها بشوه پایزا جی دولا حرام را لود برخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما شفال از سیمن خرمی لسدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا را چکم بیا امو ایا امو ایا امو ایا امو ایا لالا و گاشه والا خدیل از سهم مارم خرمیل سدارا چکم گازن لو ماجم دکیه دست سهم مارم جوالا سخارم لسدا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا ایا آرا ایل کانی موای موای موای موای دلی همه از ایل شغی سرا بیجی من بیبروی بیجی من بیبشغی روی مار خرام ایرو از ربن خودی دایما ببن دوارت مگیدی بشغی روی تهیلی ناخو چه گیرد خیهای مدی چای بنا دسته منا جه یز بنا نوارت میمیشارن از گوز یرمالات خریب تمی آمیل تبه تو بدون برا هیلی ناخو نمیشه نگل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبولتان و چیان گهداری دیگه. چاکانی نوریحیال همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیادگه هاتیه بن چاف کرن و جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور او روحیه جزاین اداری این کو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو او روحیه اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیه نادجی او بکو تواهیه ناتوجیه تاوزیه انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبرکو هلوه شینا آبانی آخانی اکی دبن کو آوا کرنده لباجاری معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها کو چاری مانی ها لشامه دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه گرنه که اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوه در گرنه که لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنه که پشکش بکه. سنه وزیر کارن در بایی اصد شیبانی گیشت نارادیا که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسن سعودی رجی هفتی تنکا برفره بکه.

خستنه نفتا خما دکو جینا برا هر دو ولاتیان دادکین و امی لبان داکو ناکو پارگاردیانیا کو امریکای ده کو پیک هاتنه کارن کنو وکر ناکا و لبادا بو ناکا خطا کرو لکا دلیزن و اف خطا جیده کش بو حال برینا کو نفتا یری کر ناکا الافتین کو هندار کر ناکا نفتا خامی کو پیدا دکا و دوریا کو تب بگریا هرمزیا یکو لبروانیا ایرانه اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در باس مناوی رکو جخطک کنترول یا دمکی اکوله گنده الملوقی که گنده ور بشوری پنایتره و دابو گرتن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها هجرت دل آبول تا نوچه آن گه دارید کن. چاکانی نولوهیال هم سه همنا کود دواریان وانی دکو خیاد که هاتیا بن چافکرن، اوج برکو بن پیکر نکا. تمانتنا او کو در باسبونا سینور او وحیا جزائین اداریین کو توند لسر هاتنا سپاندن دمجارین کو او وحیا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی او بکو تواهی ناتو جیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبرکو هلوشین آبانی آخانی اکی دبن کو آوا کرنده لباجار معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتن ها دویمین دادگاه گرنه که اشکره یه که برش سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در گرنه که لشاهیدین دوزای گریین که گشتی ها بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنه که پشکش بکه.

سنا وزیر کارندر و یاسد شیبانی گیشت ناراضی کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفدیتنا کو بر فرهبکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلابول تانو چیان گهداری دیگه. چاکانی نوریحیال همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیادگه هاتیه بن چاف کرن و جبر کو بن پیکرنکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور او رحیا جزای اداری این کو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو او رحیا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی او بکو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لیدل بیکو دو کارکارا جبرکو هلو اشین آبانی آخانی اکی دبن کو آبا کنده لباجاری معارت نامان شیان خاش دستان. دادگاه جزای جیرانی اکو چاری مانی آل شامی دست بکو رونشتن آدو یمین دادگاه گرنکا اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهده گرنکا آل شاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدو مینا و هر وحاجی بلگه یاوی نیا و دیمنین تو مار گرنکا پشکش بکه. سانه وزیر کارن در وی اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفدیت نا کو بر فرح بکه. فرسناسی ولدن جامع تقین لومکی باجه داده بین کو تک تو رکا کو چاندنی ده لداوره کو کی بینایار چیای کردانه کو جبل اکراد جی لگون داوار لازقیه دو کسین جیان خاش دستان و یدون کس جیه جی کو بریندار بونه. ریترز لسر زاریا کو بر پرسیه که وزارت کارن در وی امریکایی ام کو پشتگیره یا حوالدان ایراقی و سوریه این کش بو کو نوه بکرنه که خطا و گستنه نفتا خماده کو جی ناف برا هر دو ولاتیان دادکین و امی لبانده کو نکو پرگردیانیا کو امریکایی ده کو پیک حاطنه این کارن کو نوه بکرنه که و را بعدا بونه که خطا کو رو لکا دلیزن و اف خطا جیده کش بو حال برینه کو نفته ایره کرنه که الافتین کو هندر کرنه که نفتا خامی کو پیدا بکه و روریه کو تو بگریا هرمزیا یکو لبروانیا ایرانه. اخباریه هیزن داگر کرین اسرائیل جوانه کی ده دماکو در باس مناوی رکو جه خطا که کنترول یا دمکی اکو له گنده ارمالو لوقه که گنده ور باشوری پونه تره ودابو گرتن.

وابشو خش بگاه دارین من خوش شویستو دلال این رو برنامه آمه لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کمایا ای رو لسر هلبستی هلبستین تا یین دوها یا هلبستوانی کمال نجیم ورم هفره گهداری هلبستی بی بکن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبولتان و چیان گهداری دیگه. چاکانی نوریحیال همسه همنا کود دواری نوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن و جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوریحیال جزاین اداری این کو توند لسر هاتن اسپاندن ده مجارین کو اوریحیال اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دیجی پارگالین هیا نادجی او بکو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبر روش آروات و کارساتان لید لبه کودو کارکار جبر کو هلوشین آبانی آخانی اکی دبن کو آوا کنده لباجاری معارت نامان جیان خاش دستان. دادگاه جزای جیرانی کو چاری مانی آل شامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه گرنا کو اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهده گرنا کو آل شاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدو مینا و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنا کو پشکش بکه. سانه وزیر کارن در وای اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفدیت نا کو بر فرح بکه. فارس ناسی ولدن جامع تقین لومکی باجه داده بین کو تک تو رکا کو چاندنی ده لداوره کو کی بینایار چیای کردانه کو جبل اکراجی لگون داوار لازقیه دو کسین جیان خاش دستان و یدون کس جیه جی کو بریندار بونه. رویترز لسر زاریا کو برپرسیه که وزارت کارین در وی امریکایی ام کو پشتگیره یا حوالدان ایراقی و سوریه این کش بو کو نوه بکرنه که خطا و گستنه نفتا خماده کو جی ناف برا هر دو ولاتیان دادکین و امی لبانده کو نکو پرگردیانیا کو امریکایی ده کو پیک حاطنه این کارین کو نوه بکرنه که و را بعد ابونه که خطا کو رو لکا دلیزن و اف خطا جیده کش بو حال برینه کو نفته ایره کرنه که الافتین کو هندار کرنه که نفتا خامی کو پیدا بکه و روریه کو تو بگریا هرمزیا یکو لبروانیا ایرانه. اخباریه هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در باس مناوی رکو جه خطک کنترول یا دمکی اکو له گنده علمه لوقه که گنده ور بشوری پانه تره ودابو گرتن.

دان باش گهدر المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه رولا ترکیه دی سوریه دا و جولیانا بورا ما ریا رادیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر وزیر نفخو یا ترکیه سردانا مزگفت اماوی یا شامی کریه ورا مهفره ناس بیکن

وزیر نفخایی ترکیه سردان مزگفت امامی یا شامی کریه. وزیر نفخایی ترکیه مصطفی کو چتیفالی کو پشتی کو ریچه چوب بیکنا که فرمی یا لگل کو سروک سوری احمد شر وزیر کو نفخایی انس الخطاب وزیر ریفبری روشن رواطه و کار ساعتانجی رایت صالح دچا چوبای سردان که فرمی یاش بو کو سوریه و سردان مزگفت امامی یا لشامی کو هینا پیوازیا ولات کریه. چیفتی جو سه شانده یا کو پی رژی لیمز گفت آمامی یا نمیجا یکو اسر یا کرنه و پشت رژی کوی چند یا تیا کنشه بو قرآن پیروز خاندیه. وزیر ترک لو هندره کو مزگفتی ده به چند ولاتیانه کو آخفیه. پشت رژی در بازه و ده یکو رومتا کو شروفا یا بیه و لورژی کو گهداریه سرود نولیه این کور تیبتی جی به شامی کریه. و هر و هاجی سردانا کو گورا کو صلاح الدین ایوبی یا لهندری کو کمال گهامز گفته اماوی کریه. و لسر گوری ویجی کو پروتین ترکیه این کو لشامی جی کو بشارتینان این کو سکنیه. و فاتح خاندیه جی و دعای ججبو و کاوان جی کریه نه. و هف دیتنا جی برهمین و نمجران یکو مجارین و اولوهی. و چیفتی جی کو داخویا نگده جبو کو انجا سانه دولی دره جی کو دیار کریه کو کو کود بیجایی وی شامی جی کو کرنا. و برهم داریا بونه او کو دست نشان کریه کو سردان روژکی هفته یه او کو گود ویجی کو جی امج بو سردان که فرمی هات ناشامه او لورجی وکی یکمین ناکو بو وزیر نفخایی کو سوریه رجی انس خطاب رجی و پش رجی بو وزیر ریو بری روشن رواته او کاش ساتا رجی رای دست صلاح رجی هفتی دینا کریه او بری ویجی کجا آلیه سروک احمد شر رجی کو و ورم پیش وزی کرن.

و چی دکتیش آن جیزمان؟ که ارمانجا سرکه یا که سردانه گش بیدانا برورده هیا ناف برا ترکیه و سوریه و دیار کریه که ده گود بیشکرین آقاو مجارن اولوه هیا ناف خویی و ریه ببری کارساتن و هفکاریه سازین هاتیه نرخندین و ویدایه زنن که مجارن کومینا رو بربونا که توانین ده پاریه که تکیشونه لدشی که مدین که هش بره و هفکاریه دناف برا دزده ها که بجه کرینا قانونی ری و بری آکوش کو به حس کردن که شینه یکو بر سیدانیا کاش تان هاتیه بود بیچاره کرد و تیکس کریه کد دما گشت ده دوان کو واران دژی گاون کو بر بچاف واره آویتن و پرورده کردن حس ناولهیا یه سوریه وزیر ترک دست نشان کریه کو ولات آویجی آرمان جاده که پرورده هیا به سوریه را و ده هر واره دژی پش بخه و ویدیار کریه کشانده یکم از این پیراجی بویا که دیده جی که فرمانداریا گشتی یا که جرمانداریا که مدیر گشتی یا اولوه یا سروک ریفه بریا کارساتان و روشن الواته جی که آف آیده جی سروک ریفه بریا که چه او هجماره که به پرسیارین پابندبونا هبونا و که چیفتی جی سرشکره کریا که هفکارا دواری پشخستنا که شینه این سازی اولوه یا سوریه ده جی بردوام گوتیا کارمندین سوری در چرچوبه هشتی که برنامهین که فرمانداریا که جانمانداریین که ترکی دژی که پرورده دیتنه کارمندین سوری در چرچوبه یازده برنامه که مدیریت گشتی یاولهی دژی که پرورده دیتنه اوی بالکشان دیه سر که هبونا پلانسازی آج بو آوا کرنا ناونده پروردهی لهندری سوریه تکس کریا که ترکیه دما پیویسته به که بده سر که خاکا خادجی ویدادیه و دکیجی که پیشی ویجی شرکتا که گریا آرمان جاویجی که وانجی برنامه یا بلند کرنا شینه یا پیشه یا که کریدوره سوری و بحیث کرنه که بنسازی سوری و دزگه ها اولوهیه.

به شامی مزگفتا اموی اماری سردان خایش بو که مزگفتا اموی دیچه کوچیف دی گوتیه جی که مزگفتا وکی یک جی هری گرینگ تیره استانبول شامی دی هسمندن و آنی زمان جی که می نانه خستا که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلال بولتان و چه آنگه داری دیگه؟ چاکانی نوریهی آلی همسی همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بین چاف کرن او جبر کو بین پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوریهی آجزای اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اوریهی آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دیجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجی آتاوزی آنجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکارا جبر که هلوشین آبانی آخانی اکی دبن که آوا کرنده لباجاره مارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتن آدو یمین دادگاه گرن ها که اشکره که برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوهدر گرن ها که لشاهیدین دوزای گریین که گشتی ها بدو مینا و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرن ها که پشکش بکه. سانه وزیر کارن در وای اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو بچند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنا کو بر فرح بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هن هجر دو دلال بولتان نوچه یا نگه داری دیگه؟ چاکانی نوریهی آلی همسی همنا کود دواری نوانی ده کو خیاد که هاتیه بین چاف کرن اوج برکو بین پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اولوهی آجزای اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی آگه هاداری اکو دیبن کو آنجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجی آتاوزی آنجی کو نمابونا نای نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه کودو کارکار جبر کو هلوه شینا و بانی آخانی اکی دبن کو آوا کرنده لباجاری معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتن آدو یمین دادگاه گرن ها که اشکره یه که برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در گرن ها که لشاهیدن دوزای گریین که گشتی ها بدو مینه و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرن ها که پشکش بکه.

سنا وزیر کارن در بایاسد شیبانی گیشت نارادیا کو پای تخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنا کو بر فره بکه.

بترسلی سر زاریا کو برپرسیا کا وزارت کارن دروای امریکایی ام کو بشتگیری حوالدان ایراق و سوریه این کش بو کو نوا بکرنا که خطا و گستنه نفتا خماده کو جیناف برا هر دو ولاتیان دادکین و امی لباندا کونه کو پارگاردیانیا کو امریکایی ده کو پیک حاطنه این کارن کو نوا بکرنا که و را بعدا بونه که خطا کرو لکا دلیزن و اف خطا جیده کش بو حال برینا که نفته ایره کرنا که الافتین که هندر کرنا که نفتا خامی که پیدا بکه و دوریه که تا بگریا هرمزیا یکو لبروانیا ایرانه اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در بسموناوی رکو جه خطک کنترول یا دمکی اکوله گنده ارمالوقه که گنده ور بشوری کنه تره ودابو گرتن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هج جلو دلا بول تانو چه آنگه داری دیگن؟ چاکانیین اولوهی آلی همسی همنا کود دواریین وانی ده کو خیادگه هاتیه بین چاف کرن او جبر کو بین پیکرنکا تمانتنا او کو در باسبونا سینور اولوهی آجزایین اداریین کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی او بکو تواهیه ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبر روش اروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبرکو هلوشین آبانی آخانی اگه دبن کو آوا کرنده لباجار معارت نامان جیان خاج دستان. دادگاه جزای جیرانی کو چاری مانی آلشامه دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه کرنه که اشکره یکو برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گهدر کرنه که لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدومینه و هر وحاجی بلگه یاوینه یا او دیمنین تومار کرنه که پشکش بکه.

سنه وزیر کار دربایی اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنکو بر فره بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هج جلو دلال بولتا نوچه یا نگه داری دیگه؟ چاکانی نوریه یا لهمسه همنا کود دواری نوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن او جبر کو بن پیکرنه که تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوریه یا جزایین اداریین کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اوریه یا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دیجی هارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبر روش آروات و کارساتان لید لبه کودو کار کاراج برکو هلو شینا و بانیا خانیه که دبن کو آوا کرنده لباجاری معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه جزایین جیرانیا کو چاری مانیا لشامه دست به کورونشتنا دویمین دادگاه کرنا کو اشکرهی کو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهده کرنا کو لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدومینا و هر وحاجی بلگیا وینیا و دیمنین تومار کرنا کو پشکش بکه.

سنه وزیر کار در ریاست شیبانی گیشت ناراضیه کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی حدیث نا کو بر فرهبکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تانو چه آنگه دارید که؟ چاکانی نوریحیال همسه همنا کود دواریان وانی دکو خیاد که هاتیا بن چافکرن، اوج برکو بن پیکرنا که تمانتنا او کو در بسبونا سینور او رحیا جزائین اداریین کو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو او رحیا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی او بکو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نمابونا نایین نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لیدل به کودو کارکار جبر کو هلوه شینا آبانی آخانی اکی دبن کو آوا کرنده لباجاری معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها کو چاری مانی ها لشامه دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه گرنه که اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوه در گرنه که لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنه که پشکش بکه.

سنا وزیر کار در پیاسد شیبانی گیشت نارادیا کو پای تخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنکا بر فره بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تانو چه آنگه داری دیگه؟ چاکانی نوریهی آلهم سه همنا کود دواری نوانی ده کو خیاد که هاتیا بن چافکرن اوج بر کو بن پیکر نکا تمام تنها او کو در باسبونا سینور اولهی آجزای اداری این کو تند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولهی آگه داریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجی آتاوزی آنجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبر روش آروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبر کو هلوشین آبانی آخانی اکی دبن کو آوا کنده لباجاری معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه ها جزایی جیرانی ها کو چاری مانی ها لشامه دست به کو رونشتن ها دو یمین دادگاه گرن ها کو اشکره یه کو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوه ده گرن ها کو لشاهیدین دو زایگریین کو گشتی ها بدو مینه و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرن ها کو پشکش بکه. سنا وزیر کار دربای اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنا کو بر فرح بکه.

ببر ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو و اجوریانا بوره بوم بریارا دیو دلال کلک سپاس و جبو که تکتر ناوا و هر تموند که بخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تا نوچه آن گهداری دیگه. چافکانی نوریهیال همسه همنا کود دواری نوانی دکو خیاد که هاتیه بن چافکرن اوج برکو بن پیکرن که تمانتنا او کو در باسبونا سینور او وحیا جزائین اداریین کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو او وحیا اگه هاداریا کو تیبن کو انجی لسر کو دجی هارگالیین هیا نادجی او بکو تواهی ناتو جیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبرکو هلوشین آبانی آخانی اگه دبن کو آبا کرنده لباجاره معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه جزایی جیرانی کو چاری مانی شامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه گرنه که اشکره یکو برچسو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوهدر گرنه که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینه و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنه که پشکش بکه. سانا وزیر کارن در بایست شیبانی گیشت نارادیا که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی رجی هفتی تنکا برفره بکه.

خبره مهمه ناس بکن او سلوک کمر رجب طیب اردوغان بود چه؟ قیام اردوغان جبو که سرده مکانو یا به سوریه را هفکاری اما دیکو به حساب به کود و سوریه جشران دو بمینه آنکارا سر کمر کو ترکیه رجب طیب اردوغان کو پشتی هفتی تناخا یا بکیرتیکا کو بسرد کمر سوریه را احمد جهر را کو دباریا پیش روژا تیکیلین هر دو کو والا پیانو سیاستا هری میدجی کو دا خویانی گلک گرین گاندانا و دبی هفتی پیده کو آستا کو هری بلندو پیوندین کو دیپلوماتیکا اندراف برا آنکارا و شامیجی پیکتینا و مجارا استراتیجیکی اینکو وکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفبارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان لخاندن امی ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکی و داخویانی ها فرمیده ای پشتی کو هفیدنی ده هاتا دیار کرین کو ترکیه دجی کو پشت گریا خوایا مروی یا کو لسر کو بینگه ها پشکی اتماش بو گلی سوریه با بناف برا بدومینه سروکی اردوغان آن زمان کو ترکیجی کو ببریار یا اکو ده پر پرسیار یا بر پرسیارین خاییین کو دواره جنو بجی آبا کرن سوریه دجی بیس کرنا که بنسازیاوی و بلند کرنا که آستا رهبای گلوی جی بده به جه بینا اردوغان با کشان شوی سر کو پروندین پیوندین دیرو که چانده جیین هر دو غوالاتان ده دست نشان که کوش بو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چاندنی رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفکاری با بینا که لازانده و گرینگی آکو درکت ناشی شرین هرمی

کو ای بارا میا کولرو شلاغان آوین هر تو دی چای کوزی ده ببا بسر کو مر اردوغان بکشان دیه زر ریمی دازانی و کودو برخستنا سوریه جبو کو

جوها غوتيا پارستنا یک پرچیا خپا سوریه او ماینوی یا کول در برای خرکا کشرا لهری ماینات نجبو کوه و ده همان دمیده جیش بکو اولهی وارمیا تبلاه یا هریمی خودی گرینگ که پرمزنا و کلیگا و گرینا کالانان دیو لکی کو ینجدنا برام قرو شامی ده جیلی ده جیدنا ونداکو دا خازن هریمی و کو بیارا بکن گلتین هریمزه کو گومانا پراتیکا لسر ارده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین امیمی ده قادا کلش گری و لرستیکی ده جی کو فکری خادایا و درستیه ده جی دست بکردن کاری ببریان ده زیاری لشگری و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را کش بو افا کرنا پرا لشگری یا کو گروکا پرا دریایی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. چاکانی نوریهیال همسه همنا کود دواری نوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن اوج بر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوریهی جزای اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اوریهی آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجی آتاوزی آنجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکارا جبر که هلوشین آبانی آخانی اکی دبن که آوا کرنده لباجاره معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتن آدو یمین دادگاه گرن ها که اشکره یه که برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در گرن ها که لشاهیدین دوزای گریین که گشتی ها بدومینا و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرن ها که پشکش بکه.

سنا وزیر کار در بایستد شیبانی گیشت نارادیا که پای تخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی را جی هفتی دنکا برفره بکه.

جدی کوش بو حال برینا کو نفته یه کرنا کا آلافتین کو هندار کرنا کا نفته خامی کو پیدا دکه و دوری کو تا بینگریا هورمزیا یه کو لبروانیا ایرانه اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در باس مناوی رکو جه خطک کنترول یا دمکی یا کوله گنده ارمالوقی که گنده ور بشوری پانای تره ودابو گرتن.

اچ قاگریان سر حکیم دکتران سر جرح سر که دکتران مراگوان از نلقمانه گوخو ده درده پنه ده دارو بره چار چار لا سبب و روچی آماده دن برداره کرده و ماین از بین زانه ایلیوان جمن از محلت موی دای از نویرانه حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا هم لیل غریب و غربت چور مشکی اش دکتر چیتر زانم ایلیوان ارکی دنگ لوکه عاشقی دلغه جو دبیسم کلاب لیم راد بیزانا گرنی ها دنگ زی پیلا بحری به طرف راد قلوه یاد لوما مکس بین کانم ازر بیرا خود مهوش برگونه مواب قسمت کرمو کرده داخل بین اف نبلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه عاشق سردار قرطا په برماسا ممد میره پیسی گنی مگنه از نلیاقوانم اره با بیم ربنا کی برد بی از که بجا میریه انسان پیه چکیم کی چار قرشا زیفم دید به زبان

شوتینه نه یه تقله چاوه رشو بلگ راش خلکه که بارم چی شد کلکه امان بسته و دامش وکله من انتکه چوب کاتر دام نصیب و قسمت خلکه که باری فودل کنویم نصیب و قسمت خلک منی نازکی کی باری فضل کنویم بلکی دو دو مرا خلک نازکی کی بار بمره هونه تر بیت کرک تا هم دو بکنن تر با مهرد آشق و بالمزاد بخت و دا مهدف را کل کن دست منی چت در بازم خلک کی بار کند ما به ناکره سودل کنویم وینه دست منی راست با به نامه قاسای ممکا دمو به ناسینه کالی گرو کفن شلکنویم

yanlış gönderilme ezici delal. İri o bernama yama. Suriye'de dili diyor ki da. Ajaliyana bu arama. Riya radyo delal. O خلق ما يأيرو لسرتاخا ركن الدين لباريس كهاي شامي وري مهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وي وديرو كوي يكب نارو بالكش وقرفو عادتين وي تاخي چنا وقو تاخا بچنا بطارا وبچنا سكريا خارکن دین کد دلی شامی دا کو شهید قدیرو که تا خارکن دینه یکشی کو گوین تیرین او خوشی کرین که تا خیبای تختا سوری شامیه و او به جهه کو خا یا طیبیتی دیرو که یا خا دوله من و برنگی یا خا یا جواکی دین آس کرین و تاخت لسر خود زریان چیایی کو قاسیون ها درش دفه کود دیمه نکا سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گوه تا خی هنه جه و اردنگاری تا خا رکنو دی جه لبا کوری شامی دی که با او جه روش حلات و تا خی کو صالحیه او جه روش آبا و جی تا خا مزاره نجیرانوی نه او کو توب گرافیا به آوه ها به هاوی آخا یین کل سر قانتاریان چیای قاسیونه گاف گاف بلنده بید کودی ناسکری او که همان دوران راستیه وک شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بلندوکی که سری چیایی کودی دیده هنا او نابودی رو که کتا خارک ندینجی روها ناباوی ناب تخی جناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سیره که او فلاکی راتی وطار کره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا که شمدانی حاتیه و شرطید و هیا کردان که لدی رو که داوکی که هیا کردان تا خواه رکن دین دین آس کره اوش بر که پرانی نشتوانی نویجی یک که کبنار کرد بود یک که جه سردمین صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

دیروکی اولی و دیسیه رکنی دی دی سال 1924 اندک و سردما ایو بیانده هاتیه آوا گیرن و او یک جکو گیرنگ تین شون آوا این دیروکیین تاخیه و اگورا میرا که رکنی دین جی دو هندی رویده هاتیه و شرده و مزگفتا میریلا یک جم مزگفتی نافتانین هرمیه و مزگفتا صلاح دی کلی نوانده تاخیه و وکی که نیشانه که دیار دین از گره و جیانا گلیلی و جبا گیلی تاخه رکنه دیم میدانا کشم دنیا دلی تاخیه لی داره و نوانده سرکه یک وک هستنا و بزارنه و پرینگیا گوشینه ی رکنه دینجی به جمیریا اوکو میوان پاوریا خاجی نو دارن و تاخ مالبتن شامی این کهوه و مربوطا کرداجی که دکینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی و کوبه هم بایا دخارنه و زمان و داباجی و کودو نیرینا آوا گریه و بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوجداری رونشتوانان دا بوده که و یا هرین آبدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تاخیه و پنجه جیرکنه دی آلی اولی با ای رو وکی تاخه که پرکو قربالا خیال دیدی تی اجبرکو نیزی که نوانده باشی را او تاخ دا باش دی با سرده برین که بریکو پیک جیو آف هاویا نوژن او در برین نفامیا که یه لسر چیایی وکی دفرا ولی نیا او که اسلام دی او نیشا که تاخه رکنه دی نه تینه که هری مکانشت جهبونه او سمبولا هیو جانیه که دیرو کایال شامیه اولی ورکو دیدکاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیه جیانه رو جیانیایا شامی به هفره بهستینی بکی اولیور ام گشتم دابیا خلکم ایا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال او مربین هیا خلک کدن و بشادو یمین لسر تاخا رکنی دین لپای تخت شامی اجبرکو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکیمین که بداوی کر ایرو او مربین هیا بشادو یمین لسر وی تاخی و هندکی فخاشی ده بمینه

دست خاکه بخشینه تزبیه مسیره مدگو برکی به مراست خو صافیه من ازانی نبدوسته دلی خوینه تالیان

سلام سلام سلام تماشوان نهجاو باريس از استانبول ما نرمند عفرين يعني بدري البته اول غريبين از حت ما بوان نوام تقسيمنا نچمي نوام دا چند مزاپوتامیا

حیوانات کو دو آتن کن خدا که از که برنا دادم رو من بخته و دانه وینه تروانت کو دو آتن کن یا جی که تروانت را هان کن آمان یا جی کهش من را بگل کن ارنو و والو احباب احمدن این اهلی تا گوچو ای کرمی وارن تر وام بفن دشمنو نهارم فرن تر سامن اجوه ترسیم وارن جبر تر ام لوکه خلکه کلو رحان نال کنو یو یو یو یو یو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هش جلو دلا بولتا نوچه آن گه داری دیگه؟ چاکانی نولوهی آلی همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بین چاف کرن او جبر کو بین پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اولوهی آجزای اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی آگه هاداری کو دیبن کو انجی لسر کو دیجی پارگالیین هیا نادجی او بکو تواهی ناتوجی آتاوزی آنجی کو نما بونا نایی نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکار جبر که هلوشین آبانی آخانی اکی دبن که آوا کنده لباجاری معارت نامان جیان خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رو نشتنا دو یمین دادگاه گرن ها که اشکره یه که برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در گرن ها که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدو مینا و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرن ها که پشکش بکه. سانه وزیر کارن در وی اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو بچند کو بر پرسن سعودی رجی هفدیتنا کو بر فرح بکه.

داکو زانستا دو بو زانینا او ببیستینا پرورده او خاندنا هل بسوان خاندنا خا لده بستان کلاسیکی ده دست بکریا و اوکو قرآنی هنجی بو کو باشی جی زمانی عربی رزنامایا او بلاخاتیا کو مقامتی و زانستی اولی جی خاندیا و هروها زمانی فارسی جی کو فیر بو و او جی کو افهمو جی کو زانینا جی باندور اکم ازین لسه هل بستنوی ین هجیج بو کو سردمین دوله من دبونا شوازانی فساندنی وی ریوی تیازارستی اش بو زیده کرن آزانینا خا هجی قادر گلک باشرین کو گلیریا اول جمجی کما مستی اوزانی آراجی دست بکو در ساگردیا و دودمگا باشین دجی لکو استانبولی جی مایا اولورشی گلک پرتوکن کو خاندنی و با ادب باپاری و دوله من دا کریا کرنا و کسای تاوی هجی قادر کسای تکا دل نمازیا خانده وانو او کو هسنکاریا پرتو کام بو. پرانی آدم خاجی بکو سرمامیا کو او کو خانده نخاجی نیوستانده بو او رامانو در باستی کر. او باورده کرشی کو زانی نجبو مروانجی کو سرنامایا هری گرنگا. وش برویا که جی ده گلکو هلبستین ویده جی شرطو کو هلبستیوی پرانیا هلبستیوی به زمانی زراوایا سورانی هاتی نیفساندید و هلبستیوی به وان کتی بتمندین دینا ناسین زمانی که خورتا بدوا گوتنین حکومتی و شرطان زلامیا ولاتیوی و حسن خاندنه گیرنگا دناکو زانی و اخلاقی بس ناخازا و جیانا روشان اوین و زمان و ادبتیا کردی مجارن هلبستیوی جی دده هلبستین کو هجی قادر دجی گلک مجارین دینا دیتن وکی بکومتو راماندان و گرنگی آزانین و خاندنه و اخلاق و روروشی و کاد و خبال کسایت دجی طیبت مندی مرووین اوین و زمان و ادبیتا کردی هلبستین ویی نتنی جبو کو خجبونا هنری بون لی هروها جی ارجاماوی انجاماوی جی کو بو کو خاندوانین فیرد بون و بوی رجی سود اوار کرده بون و برهمین و ایجی کو برهمین هری نافدار هجی قادر دیوانا هجی قادر کایا دناب دیوانی دنجی کو هلبستین و یکون حکومت و اخلاقی و ادبتی هاتنا برفرح کرن حتی ای رجی افکو دیوانا دناب خاندنا دولی کورینان ادبتی کردی دنجی گله گرنگ دی هسپاندن و دیوانا جیاناوی هجی قادر در سال 1807 استانبول کجا دویا خاکر بشتی خا مرتکا مزین ادبیتا هیشتی کو هتا بیرو و جه هلبستین مجی تنی کو خاندنا لی کولینا لسه تینا کرد و جه ویجی در ادبیتا دا کردیا هجی قادر که یک جه کو مزین تیرین کو ادبیتا کردی جی او جبو هلبستانی خا به حکومتی زمان و خاشک و فکرین کو مرووی دناب هلبستین کرده جی جه تایبتی دیگره و بر همین وین حتی ایروجی جعالیا کو خاندنا ما مستیولی کورینا جی به ویرزی جی کو حرومتا دیخ

اردوغان ين كود شبيكو باز دهيتر مهدا بهوينا كابونا جيبو ونداكو فرسان دناين كون سر قمر تركيا رجب طيب اردوغان راك هاندياكو كسين كود هوالدان درباريا شفا باز دهيتر مهدا سالة ده هزار و شازده ده هیوین وانجی پوش بونه او تاویجی که ده سالان ده بند سره در باس بونه و جیهن که ده بنده که فرسنده این که آرمانجا خایین خرابه بیک بینه.

هزاران ترکان به مشکل کل سر پراکور خور مصر بیرانینا شهید پاس دهی ترمه ده زندی کرنه سر و کومر کوجی راگهاندی یک و سر و کومر ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوکریاتی ده جیب هزار ترکان لسر پراکو شهیدان پاس دهی ترمه وز فوره باشداری آبونه اجبو کو بیرانینا شهیدن حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانکو سلوگر روژا کو دموکراسی یکی تیانه توی

فیدان ام ناخوازن شره روسیه اوکرانیایی بر به دریای رشوک و بر فره ببه وزارت دربایی ترکی حکام فیدان رو جپن شمیره گهندیه که ولاتی آوی جی ناخوزه شره دناف برا روسیه اوکرانیه ده جی بگهجه دریای رش و اب داخلی نجی فیدان ده که کنفرانسان که در روزنامه وانده که هف پاریه ده لگل هوالتی خاکو یا اوکرانیه را انداریه که سباه پیشتی که هف دیدنه که وان لپای تخته که بیایی هاتیه و فیدان جی هرو ها گوتیه آرمش کرنه که بانداره که تکانداریه نفتیه و کشتین که مسایینه که خواستنه جیانه سی بلانده مترسیده که لدریه رجده ناره و روه کرن و بیا هرگوله یدن بده.

اردوغان ين خودش شبکو پازده هیتر مهدا به هفینا کابوناجه بوانداکو فرساندنان کن سر کمر ترکیه رجب طیب اردوغان را گاندیا کو کسین کود حوالدان در باریا شبا پازده هیتر مهدا سال ده هزار و شازده ده هیوی انوانجی پوچ بونا او تاویجی کو ده سالان دبن سره در باس بونا و جیهن کود بنداکو فرسنده این کو ارمانجا خایین خرابه کبینا.

به هزاران ترکان به مشکه کل سر پراپور فورت مصر بیرانی نا شهیدن پازده ترمه ده زندی کردن سر و کومره کوجی راگهانده یکو سر و کومره ترکیه روژ چرشمه مشکه ارگانیزه یا کوگریاده ده جی به هزار ترکان لسر پراکو شهیدان پازده ترمه وزفوره باشداری آبونه اجبو کو بیرانی نا شهیدن حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانه کو سر وگر روژا کو دموکراسیه یکی تیانه توی

یک جمجال هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوغان بکشن دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه کو جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خپا سوریه او ماینوی یا کوری در برای خرکا کشرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تفلاح یا حریمی خودی گرینگه کا پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی کو ینجی دنا ورم قرو شامیده جیلی دجی دنا ونداکو دا خوابن حریمی او کو بیارا بکن گلتین حریم ازه کو گومانا پراتیکا لسر اف دی دست بکردن و اف هاو اف هاویا کو سیاسیین امیمی دا قادا کولیش کری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادا یا و درستی ای دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشکری و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشکری یا کو گرو کا پرا دریایی

هدف نشان دکن کو اف جی هف دیتنا دنو برازر و کمر اردوغان و زر و کمر سوری احمد شره دجید کاره ببا خلک کو وره چار خانه یا دیرو که دجید همان پیش دجید ده چاره کو چاو دیری کرنکا ادنا

پوچ بریادا خواب آدکی زده تیرا او هفارا بیمشانده. اولیور هم گشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریاراتیو دنال گلک سپاس جبو کم ترکرین آوا و هر تم هم دکه فخاشی ده بمینن.

به هزاران ترکان به مشهد کل سر پراک و فور مصر بیرانی ناش شهیدن پازده ترمه ده زندی کردن سر و کومره کوجی راگهانده یک و سر و کومره ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوکریاتی ده جی به هزار ترکان لسر پراک و شهیدان پازده ترمه وزفوره باشداری آبونه اجبو کبیرانی ناش شهیدن حوالدان ده باری آبو چوکاریا ده مهانه کو سر وگر روژا کو دموکراسیه یکی تیانه توی.

خوش گهدرین ما عزیز و دلال ایرو برنامه ما سوریه دلی تیرو کدا و اجولیانا بوار ما ریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر تاخا رکنه دین لپاریسکه های شامی وره مهوره و تا خیلی ناس بکن تبت من دین و او دیرو کوه یک افنارو بالکش و عرف و عادتین و تا خیلی چنا و او تا خواب چنا بدارا و چنا سکریا تا خارکنون دین خود دل شامی دا کشاهی دا کدیرو که تا خارکنون دینه یک شکو گوین تیرین او خوشی کرین که تا خیبای تختا سوری شامیه و او به جهه که خا یا طیبیتی دیرو کیا خا دوله من و برنگیا خا یا جواکی دیناس کرین و تاخت لسر خود تریان چیایی که قاسیون ها دریش دفه که دیمه نکا سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سرگا آگه ها داری سرگو و تا خی هنه جه و اردنگاری تا خا رکنو دی جه لبا کور شامی دکبه و جروش حالت و تا خی کو صالحیه و جروش آبا و جی تا خا مزاران جیران آوینه او کتوب گرافیا به آو هاو هاویا خاییم کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاف گاف بلند به کود ناس کره او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بیرین دوکی که سری چیایی که ده دیده هنا او نافو دوی رو که کتا خارک ندین جی روحا ناباوی نافو تخی جناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنوسی رکو او فلاکی را تیه وطور کره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیان یا رکن دینه لکو میدانا کشمدانی حاتیه و شرطیل او حیا کردان که در دیرو که دا وکی که حیا کردان تا خو رکن دین دین آس کره اوش برکو پرانی نشتوانی نویجی یک که کبنا کرد بود یک که جه سردمین صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی بجه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

وجونا وريديرو كي اولي مدرسي وركنيتي لصالة هزار لسدو بستو شاران داكو سردما ايو بيان دهاتي اوا كرين و او يك جكو جرين كتير شونا وريديرو كي انتاخيا و اوغورا ميراكو ركنيتي جي دهون دريوي دهاتي بشرتين و مسكفتا ميريلا يك جمسكفتي نانتانين هرميا و مسكفتا صلاح الدين کل نوانده تاخیه او وکی که نیشانه که دیار دیناس کره او جیانه گلیلی او جباکی لطاخه رکنه دیم میدانه کشم دنیا دلی تاخیه لیداره او نوانده سرکه یکو وک هستنه او بزارنه او پرنگیه کشینه ی رکنه دینجی به جمیریه او که میوان پاوریه خاجی نو دارن او تاخ مال بدن شامه این که وی او مربوط کرداجی که دکینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بایا دخارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوجداری رونشت بانان دا بوده که و یا هرین آفدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجنیزی که تاخیه و پنجه جیرک ندی آلی اولیبا ایرو وکی تاخه که پرکو قربا لاخیا تیدی تین اجبرکو نیزی که نوان دا باشی را او تاخ دا باشت با سر دربرین که بریکو پیک جیو آف هاویانو جن او دربرین نفامیا که یه لسر چیالی وکی دفرا ولینیا او که اسلام دی اونی شا که تاخه رک ندی نه تنه که هره مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دیرو که یا لشامه یا اولی ورکو تیدکاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیا جیان رو جیانی آیا شامه به هفره بهستینی بکی نبید. ام گشتن دابیه خلکه مایا ایرو که اجولیانو بوره بو بریاراتی و دلال او مربین هیا خلکه کدن او بشادو یمین لسر تاخ رکنی دین لپای تخت شامه اجبر که و لسر تاخ رکنی دین بشا یکیمین که بداوی کر ایرو اب مربین هیا بشا دو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

اردوغان یین خود شبکو پاس دهیتر مهدا به هیوینا کابوناجی بووندا کو فرساندنا ان کن سر کومرا ترکیه رجب طیب اردوغان را گاندیا کو کسین کو ده حوالدان درباریا شوا پاس دهیتر مهدا سال ده هزار و شازده ده هیوین وانجی پوچ بونا او تاویجی کو ده سالان دبن سره در باس بونا و جیهن کو دبندا کو فرسندا این کو ارمانجا خایین خرابه بک بینا.

به هزاران ترکان به مشکا کل سر فراق و فرش مصر بیرانینا شهیدن پازدهی ترمه ده زندی کرنه سر و کومر کوجی راگهانده یک و سر و کومر ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوکریاتی ده جی به هزار ترکان لسر فراق و شهیدان پازدهی ترمه وزفوره باشداری آبونه اجبو کو بیرانینا شهیدن حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانه کو سر وگر روژا کو دموکراسی یکی تیانه تویی.

اردوغان جبو کو سردم کانویا به سوریه را هف کاریا ما دیکو به حساب با کود و سوریه جشران دو بمینه انکارا سرکو مرا کو ترگیه رجطیب اردوغان کو پشتی هف دیتنا خایا بکیرتیکا کو بسرکو مرا سوریه را احمد جهر را کو دباریا پش روژا تیکیلین هر دو کو والا پیانو سیاستا هری میده جی کو دا خویانین گلک گرینگا دانه و دبه هفری پیده کو آستا کو هری بلندو پیوندین کو دیپلوماتیکا اندرافرا انقارا و شامی جی بکتینا و مجارا استراتیجیکین کو وکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفبارا لدجی تروری و لحیا سینوران حاتیان لخاندن امی ای پشتی گره یا کو گلی سوریه بردما بکی و داخویانی افرمی دا یه پشتی کو هفری دنه دا حاتا دیار کرن که ترکیه ده جی که پشت گرایا خایا مروی یا که لسر که بینگه ها تشکیت ناش و گلی سوریه با بناف برا بدومینه سروکی اردوغان آنزمان که ترکیه جی که ببریار یا اکو ده پر پرسیار یا بر پرسیاریین خاییین که دواره جنوه جی آبا کردن سوریه ده جی بیس کرنه که بنسازیاوی و برند کرنه که آستا رهبای گلوی جی بده به جه بینه اردوغان باکشان شیزر که پروندین پیوندین دین رو که چانده جیین هر دو غوالاتان ده دست نشان که کج بو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چانده می رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفکاری ببینه که لازانده و گرینگی ها که درکت ناشی شرین هرینی

یکشم جاره هری بالدار این جوینا که هلوست دورشن سوریه لهم بره که ای بارا میا که لروش لغاناوین هر دودی چه که زیده ببه بسر که مر اردوغان بکشن دیه زر هریمی دازانی و که دو برخستنا سوریه جبو که پولسنسیونی هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی اجوه ها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کول در برای خرقا کشرا لحری ماینه تینش بکوه و ده همان دمیده جیش بکو اولهی وارمیا تفلاحیا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالالان دیو لکی که ینجی دنا برام قرو شامیده جیلی دجی دنا ونده که دا خوابن حریمی و که بیارا بکن گنتین حریمه زی که گومانا پراتیکا لسر افده دست بکردن و اف هاو اف هاویا که سیاسیین امینی دا قادا کلشگری و لوجستیکی دا جی که فکری خوادایا و درستیه دا جی دست بکردن کاری ببریان دا زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چک دارین ترکیه را که جبو افا کرنا پرا لشگریه که گروکا پرا دریایی لشا

کوچ بریادا خواب آدکی زیده تیرا او هفاره بیمشانده. اولیویر، هم گیشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلی که سپاس جبو کهتر کرناوا و هر دم هندکه پخاشی ده بمینه.

راشت هیوی و چند سترکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی طاری وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوش شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو طاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند گره شوی شوی شوی شوی شوی

هزاران ترکان به مشهد کل سر پراپور فور مصر بیرانینا شهید پازدهی ترمهی ده زندگی کردن سر و کومر کوجی راگهانده یکو سر و کومر ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوکریاتی ده جیب هزار ترکان لسر پراکو شهیدان بازدهی ترمهی وزفوری باشداری آبونه اجبو کو بیرانینا شهیدن حوالدان رباری آبو چوکاریا ده مهانکو سر وگر روژا کو دموکراسیه یکی تیا نتوی

فیدان ام ناخوازن شره روسیه اوکرانیایی بر به دریای رشوک و بر فره ببه وزارت دربایی ترکیه حکام فیدان رو جپن شمیره گهندیه که ولاتی آویجی ناخوزه شره دناف بر روسیه اوکرانیه ده جی بگهیجه دریای رش و اب داخویه نجی فیدان ده که کنفرانسان که در روزنامه وانده که هف پاریه ده لگل هوالتی خاکو یا اوکرانیه را انداریه که سباه پیشتی که هف دیدنه که وان لپای تختا کیویایی هاتیه و فیدان جی هرو ها گوتیه آرمش کرنه که بانداره که تکانداریه نفتیه و کشتین که مسایینه که خواستنه جیانه سیبرانده مترسه ایده که لدریه رجده ناره و روه کرن و بیا گرگوله ایدن بده.

اردوغان ين خودش شبکو پاس دهیتر ده مهدا به هین قبوناجه بو ونداکو فرساندنا ان کن سر کومر ترکیه رجب طیب اردوغان را گاندیا کو کسین کود حوالدان درباریا شوا پاس دهیتر ده مهدا سال 2016 ده هیوین وانجی خوش بونا او تاویجی کو ده سالان ده بن سره در باس بونا و جیهن کود بنداکو فرسند این کو ارمانجا خایین خراب بیک بینا کمره ترکیه روز چهارشنبه مشکا ارگانیزیا کوکریاتی دژی به هزار ترکان لسر پراکو شهیدان بازده تر مهی وصفوره باشداری آبونه اجبو کو بیر آلینا شهیدن حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانکو سلوگر روژا کو دموکراسیه یکی تیا نتوی

جیگر پارزگاه همای لگل کشانده یا کمیسیون بلندو کوپی امبر روشین کو کمپانن او اروانیین گوت بیجا کریا جیگر پارزگاه همای محمد جیها تومی لگل شانده یا کمیسیون بلندان تاویین یک بوی اجبو کوپنا برین دونی سیرا کو به سروکتی را سروک شانده یا کیون جی ماس الان را روشیا کمپانیا اروانیان کو باورنمه یا او پروژه یین که ماسیال پارزگاهی گوت بیجا کریا

هزاران ترکان به مشک کل سر فراق و خورد مصر بیرانینا شهیدن پازده تیر مهی ده زندی کرنه سر و کومره کوجی راگهانده یک و سر باشداری آبونه اجبو که بیرانینا شهیدن حوالدانه ده باریا و چوکاریا ده مهانه که سر وگر روژا که دموکراسیه یکی تیانه تویی.

کدان مروبا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

اردوغان یین خود شوی کو پاس دهیتر مهدا به هینا قبونه جبو وندا کو فرسان دناین کن سر کمر ترکیه رجب طیب اردوغان را گاندیا کو کسین کو ده حوالدان در باریا شوا پاس دهیتر مهدا سال ده هزار و شازده ده هیوین وانجی پوچ بونه او تاویجی کو ده سالان ده بند سره در باس بونه و جیهن کو ده بندا کو فرسان دا این کو ارمانجا خایین خرابه بیک بینا.

هزاران ترکان به مشکل کل سر پراکور فور مصر بیرانینا شهید پازدهی ترمهی ده زندی کرنه سر و کومره کوجی راگهاندی یک و سر و کومره ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوگریاتی ده جیب هزار ترکان لسر پراکو شهیدان پازدهی ترمهی وزفوره باشداری آبونه اجبوکو بیرانینا شهیدن حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانکو سر وگر روژا کو دموکراسیه یکی تیا نتوی.

فیدان ام ناخوازن شره روسیه اوکرانیه بر به دریای رشوک و بر فره ببه وزارت دربایی ترکیه حقان فیدان رو جپن شمیرا گهندیه که ولاتی آویجی ناخوازه شره دناف برا روسیه اوکرانیه ده جی بگهیجه دریای رش و ابداخویه نجی فیدان ده که کنفرانسان که در روزنامه وانده که هف پاریه ده لگل هوالتی خاکو یا اوکرانیه را انداریه که سباه پیشتی که هف دیدنه که وان لپای تختا که بیایی هاتیه و فیدان جی هروها گوتیه آرمش کرنه که بانداره که تکانداریه نفتیه و کشتین که مسایینه که خواستنه جیانه سیبرانده مترسه ایده که لدریه رجده ناره و روه کرن و بیا گرگوله ایدن بده.

اردوغان یین خود شبکو پاس دهیتر مهدا به هینا قبونه جبو ونداکو فرساندنان کن سر کمر ترکیه رجب طیب اردوغان را گاندیا کو کسین کو ده حوالدان درباریا شبا پاس دهیتر مهدا سال ده هزار و شازده ده هیوین وانجی کچ بونه او تاویجی کو ده سالان ده بند سره در باس بونه و جیهن کو ده بنداکو فرسنده این کو ارمانجا خایین خرابه بیک بینه.

هزاران ترکان به مشک کل سر فراق و فورت مصر بیرانینا شهید پازدهی ترمه ده زندی کردن سر و کومر کوجی راگهانده یک و سر و کومر ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوکریاده ده جیب هزار ترکان لسر فراق و شهیدان پازدهی ترمه وزفوره باشداری آبونه اجبو کو بیرانینا شهید حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانه کو سر وگر روژا کو دموکراسیه یکی تیانه توی.

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغانا بین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوگان باکشان دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیون هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماهیناوی یا کل در برای خلقا کشرا لحری ماهیناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو که اولهی وارمیا تفلاح یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که ینجدنا برام قرو شامی ده جیلی ده جیدنا ونده که دا خوابن هریمی و کو بایارا بکن گلتین هریم ازین کو گومانا پراتیکا لسر ارده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین هریمی دا قادا کولش کری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادا یا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشکری و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو افاکرنا پرا لشکری یا کو گروکا پرادریایی لشا

باشو خوش بگه دارین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یاما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کمایا ایرو لسر هلوستی هلوستین تا یین دوها یا هلبستوانی کامال نجیم ورم هفره گهداری هلبستوی بکن

جلك سرسال بياكو شوبين خاون دابيكين دقند ترى در باستبون جلك زاروك بياكو خاطري خاطري خا جتا بخازن جتا مامي جتا مان ترى بكن جتا رابا داباردكن پیشتی همو سرسالان دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها پیشتی همو سرسال دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها.